ureba și ea că vreau să ești un mahilicioc, pe universitate. Uite lumele Quintanaro, e mai pe universitate. Uite lumele Quintanaro, tu mergi cu un pe cioclii, pe lui Iicov, pe să... Ucuciului tuși, mas casbintuși, bucuciumiși, magvinte, pe uite lumele Quintanaro, dacă lumele, pentru că paci ca altul, filobin, mă uităm mă scasă lui m-am mea acoba că eu te lumele m-am cuciuc e governo mea to e se cu iaga pe universitate te l parta e cum tu la ca te duci eu m-am mea ta acoba ti ai tu mea pati mai te scasă ta cu iaga sono mas inseguras de Quintanaro inseguras tu și pată și un cotropi mă asigură de colonia să o zice cu Iacob, nu, pe scoși la vau pe mă vei să ne i-am chime cu Betco, ce înțeală mi i am chime cu Betco, tu la că ce înțeală hoso, tac, mă scăile, ce înțeală hoso, tac, em, ce un Iacob, cu nu, cu nu, talo cu Betco, pe nu poli Mexicaco, pe nu poli cu Betco, pe universitate. Păi ce înțeală, pe ce eu iară, că m-am trebuit să mă ia, ca mă sunt tac, em. Trebuie să nu mă ia, că și la bascu, eu ce se va da, pe le-am bascu, ca atunci, tac, oamă tac, le gobi no mumia wala tak ne le gento mumia wala tak ne no pele me hima como un mejo pues le da pues pero le tinto gudo el digo al techo pues cochila va ve o es que le chichi va u haile le me hago beto un cajo con esto el malo vi ya estaba chico antes que vi su laca que cajanón wey todo me quintaba

Vreba și eu ce că ai tot lumele mai, să sună mai că tot lumele mai. Și voi le ce mai tu că un measco le cabo, unele apicultore sunt, pentru că arriva să le apicultore sunt, voi le cum measco le cabo, voi le ce mai tu că nu pato un measco le cabo, nu pato. Mișba. Mumi nu mea, tot ca mumi nu hozo, ca tu ca te. Poți bate, i-am bacu iuciu, ma cin cu patobe, ma cin cu iaro, tu me, me, pues, ma sigur obi le mea cu vescu, ma sigur obi mea le mea cu vescu, tu ke, poți le lovo, tu cu ciubin, tu cu ciubin te banda, tu cu ciubin te banda, vole, iar că tu ca te la, vole, inseguritate de la delincuență organizată. Le cicugiala, le cicugiala, come? Le mettiamo un patto, vieni un merco, tu vai un caile, ma sicuro vieni, so che le lobo, le caso, come sto cazzo, ma scusami mette banna, se no, scusami mette banna, le cicugiala, le cicugiala, come? Le cicugiala, come? Facciamo un patto, vieni un merco, so che le lobo, scusami mette banna, le mette. Ma seguro le mie le vedi lo cupato e ti va a studiare sulla che le apicoltore sopra il lume le mani sopra.